0: elske hverandre.
1: Ja, rak ist ich gut gut mir jamt.
0: Og det var deres dypeste, dypeste behov.
1: Ja, det var min syskemors darbo.
0: Også oss som bor her i de samiske områdene.
1: Meita, mykje jeg har holdt deg på samigålen.
0: At vi trenger kjærligheten fra Gud.
1: At vi taper sitt i mine rakesvåret.
0: Som får vise seg i kjærlighet til hverandre.
1: Vi kjærlighet hun at kom i rakes godt gå inn i hjemmet.
0: Sånn at vi hjelper oss fram i livet.
1: At vi verker godt gå inn i hjemmet, ærligvis.
0: Og gi livet for hverandre.
1: Ja, at vi skal ærlig med godt gå inn i hjemmet hårdes.
0: Sånn står det i 1. Johannes brev.
1: Nå tror vi denne vårt Johannes reibes.
0: At når Gud elsker oss sånn,
1: og ikke vil jeg nå rake sånn.
0: Så skylder også vi å gi livet for hverandre.
1: Det kan ikke bli med at det ikke er herlig med godt gå inn i hjemme hårdes.
0: Det er Guds kjærlighet.
1: Det var det ikke vil rake sånn.
0: Utøst i vårt hjerte.
1: Jeg kan ikke ha gått min vei med
0: ved den hellige ånd.
1: Bare si hun inne bokte.
0: Jeg var så heldig at jeg ble kjent med Anders Guttormsen.
1: Ja, men ikke nå likevel som hun akkurat noen Anders Guttormsen i meg.
0: Han er jo død for mange år siden.
1: Sånn, mange etter sånn, mange gikk ikke sånn, ja, man der.
0: Han fortalte at en gang talte han i bedehuset her i Kautokeino.
1: Ja, da måtte de opptak og sånn særlig i drappet Råkosløse Skådokeinos.
0: Og da var ferdig med tal.
1: Ja, og sånn vil jeg ikke ha særlig denne.
0: Så sa den hellige ånd til ham.
1: Det sier han passiv og ikke med sønne.
0: Ser du den unge dama som sitter nede?
1: Nei, nå kunne jeg nå da miste han ikke kjøpte opp det.
0: Du skal gå og spørre om hun vil bli Jesu brud i dag.
1: Da var ikke man så rosa i jævla halv, og sånn skjønte at Jesus var sin ånd.
0: Og jeg som var bare en ungdom, jeg ble litt forskrekket da jeg hørte.
1: Ja, må vi ikke nå, eller må vi ha herking og deg i noen.
0: Men så sa han,
1: mot oss som deg er.
0: Den der stemmen, den kjente jeg.
1: Den ene, den må da den.
0: Og da var jeg trygg.
1: Ja, denne må ikke nå ikke oss.
0: Så gikk han ned til den dame.
1: Ja, så maler jeg den nissen og låsa.
0: Så spurte han.
1: Det gjør jeg.
0: Vil du bli Jesu brud i dag?
1: Halle, det går å kjøpe Jesus og Mare sin ånde.
0: Ja, sa hun.
1: Jo, det ser ikke sånn.
0: Og så sa han.
1: Ja, sånn, det er jeg.
0: Og hun lever med Gud den dag i dag.
1: Ja, sånn er jeg ikke min åpne den baby.
0: I dag får vi ta imot Jesus.
1: Ja, men det er så mye valg hos deg, Jesus.
0: Og kjenne den kjærlighet som er det store bud.
1: Ja, da er det for en rakest våre, med den store vakten.
0: Og som er våres største behov.
1: Det er mye min kjærlighet man starer på.
0: Guds kjærlighet utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd.
1: Ikke vil jeg rake svarte, gokka hovedet min vei må gjøre bass i vegne bokte.
0: Velsigne samefolkets dag.
1: Både sykt noen løp og samer i alt mot beilig.
0: Lett oss be.
1: Rokka den løp.
0: Takk Jesus for din død på korset.
1: Hva gikk du Jesus, hva du, ja, men råse alt det min åttes.
0: At du har beseiret døden.
1: Ja, nu vet han hjärnan och bättre.
0: Du har besegrat synda.
1: Ja, nu vet han sutt och bättre.
0: Och du har besegrat allt det onda.
1: Ja, nu vet han pappa har bättre.
0: Tack att du vill bo i vårt hjärta.
1: Gis du gudom dag du håller upp min vän i sista.
0: Med din tillgivelse.
1: Du andas jag inte i min.
0: Och din kraft.
1: Ja, då får vi.
0: Amen.

Jesus. Já. Er ikke store greier vi snakker om? Og det må supa deg inn, folk. Det er så bruk for deg i livet. Skal du få eiga frimodighet som kristne, så må du se høyere opp enn det som er her inne. Ja, la deg være i lyset, når satan og kvinne er, så kommer og minner dere. Guds lov også kommer og minner dere om dere synder. Så sier, ja, det er sant, og Gud hjelper meg, jeg skal få gjerne gå fri. Men når det blander seg inn i ditt gudsforhold, så skal du si, stopp litt nå. Dette gjelder bare her nede. Men for Gud har det noe bedre. Der står Jesus for meg. Ja. Uten synd. Og så er Øyvind uten synd i han. Kunne ikke være bedre. For Jesus har tenkt å være vårt gudsforhold så lenge vi kjemper her nede. Og så skal du få lov å rekne med han. At han kan fullkommen frelse deg som kjemper Gud ved han. For han lever alltid å gå i bønn for deg. Og så står det, og om noen synder, da har vi. Jeg skulle hatt det sånn på, det er jo grunnteksten nesten da, men bare nesten. Akkurat der skulle vi hatt det, den da er så fint. Jeg står ikke her, skjønner. Om noen synder, da. For i syndøyeblikket, når det gikk så galt her nede, og du kjenner deg alt annet enn frimodig, da skal du huske på en ting. Du har fortsatt grunn til frimodighet. For da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus. Og så stiger han fram for Gud. Og heller fram så sterke argument. At de klager må teie. Og dommeren må sige. Du er frelst og fri. Han heller fram. Alt her er oppgjort orden. Det er ikke noe å sette finger på lenger. Ingen synd som ikke betalt. Ingen lov som ikke er oppfylt. Ingenting igjen. Og så kan du få være en frimodig kristen. Jeg har så stor Jesus. Jeg har en frelser. Jeg kommer bo til dere med stor glede, sa de på Betlehemsmarkene. Det var ikke for at de skulle bare hjelpe dere igång lite grann, og så skulle de leve selv. Men han skulle være frelser vår der hjemme. Så vi skulle ha et fullkomment Guds forhold. Og kunne kvile som barn hos Gud. Og da blir det en annen frimodighet. Og da står det her, det siste verset, der må det ta til dere. La oss derfor gå fram for nådens kongstol med frimodighet. Fordi Jesus står her opp og forsvarer meg og dekker meg, så sier skriften, la oss derfor gå fram for nådens kongstol. Nå kunne vi, og jeg har jo delvis gjort det, og hatt en liten klagevise over hvordan det står det. Og vi skal ikke unnskylde, eller bortforklare, eller dekke sånn til. Men likevel, det viktigste er fortsatt intakt når det gjelder kristendommen. Det viktigste er fortsatt intakt. Jesus lever, og han står for Gud for sine små. Og den som henger Jesus, han blir ikke til skamme. Han har en fullkommen frelse. Og så kan du komme fram for nådens trona med frimodighet og få miskunn. Så mange som dine faller, så mange som dine lemlighet er, så kan du likevel komme med frimodighet til Jesus. Og få miskunn. Hva ligger deg da? Til store Gud for et ord. Men jeg kan ikke gå djupt inn i det nå, men det betyr det at han kommer ikke dine syndige hug. Det får du når du kommer framför Jesus med din synd. Du har bara mött mig med din synd och brytt mig med dina gärningar. Jag är den som släpper ut med gärningarna dina för min skull. Och så står det, och synderna dina kommer icke ut. Det är min skull. Synderna dina kommer icke ut. Kan du höra det du som sitter här och syns det är inte gott så det skulle. Går du bare trygt frem til din frelser, og du skal få miskunn. Du skal få deg syndene dine. Jeg løster opp dere med navn. Syndene dine kommer ikke ut. Det er glemt og begravt. Du er så inderlig kjær da du kommer. Som om du hadde vært som Jesus. Ren og rettferdig, himmelverdig. Og derfor er det råd med alt, ser du. For da kan du komme og få nåde til hjelp.
i rette tid. Ja, hva nåde trenger du i dag? For det er sikkert at du trenger nåde, sånn som du er at han seger. Jeg vet han Johannes Kvalen skrev brev til Johannes far min. Og da skrev han, Johannes betyr Gud er nådig, og det er godt både for meg og for deg. Og det er sant og visst. Ja, det er godt både for meg og for deg. Nåd til hjelp i rette tid. Ja. Jeg meg trenger til, men Gud ikke takk som vil, for meg langt mer være enn hjertet kan begjøre. Nåd til å leve. Nåd til å vandre. Nåd til å vittne. Nåd til å seire. Nåd til å gå inn i rapportene dagen eller den dagen til ukjent land jeg går og jeg får din domstol står. Nåd til hjelp i rette tid. Der kan du gå alltid. Og du er alltid velkommen. Og du kan gå med frimodighet. Ja, men blir ikke han trøtt med? Ja, jeg vil si deg en ting. Eneste du kan ødelegge for din frelse er hvis du slutter å komme. Han blir ikke trøtt. For han har kjøpt nåde for alt. I all evighet er det reist en konto. Og du skal få trekke, og du skal få trekke, og du skal få trekke. Og det blir aldri tomt. Jeg har stund og fortalt om når jeg skulle handle på gymnasiet og kom uten settlerbok og hadde fått varna på disken og så begynte jeg å kjenne på lommene mine og da var det ingenting hvor jeg tok. Jeg skal si, jeg hadde ikke mye frimodighet. Jeg putlet meg bort til hyllene med varna og sa ikke et ord mer og gikk nok så sluker det hjemme. Han var ikke kort heller da. Ja då, hade inte frimodighet för det var inte däckning på någonting. Men så har jag fortalt av stunden när jag fick, jag tog vare på alla kvitteringar och hade det uppe i ett sånt hjemmearkiv. Och så hände det där kom krav två gånger. Och då var jag frimodig när jag gick på postkontoret. Och nästan så jag hade lust att bryta mig fram förbi hela köen. Och gå fram och säga det i ett sannhetens ord. Detta har jag betalt. Jeg kunne ikke kreve meg to ganger. Det var ikke meningen jeg hadde gjort kvittering. Med frimodighet for nådens kongstol. Alt ved nådens kongstol, det er betalt. Du skal slippe å betale noen ting. Det er betalt. Og da vil Jesus så gjerne, du kan ære han på den måten, menneske. Ingen bedre måte å ære Jesus på, enn å være flittig ved nådens kongstol. Kom der, når du ikke synes du kan be en gang. Jesus, jeg får ikke til å be en gang. Kom, hjelp meg. Kjenn deg når du ikke får til å samle tankene til bibelen. Jesus, på bandet. Kjenn deg når fristelsen stund kommer og du synes synd og er så overmektig. Jesus, rop med nådens kongstol. Kom. Ja. Når det er mørkt og du ikke lenger tror deg som en kristen, går du trøstig til nådens kongstol, og du blir sant og vist, ikke vist bort. Og rop på Jesus, og du skal få alt du trenger til du er hjemme hos han. Hvor er det med dere med stillingen på lura? Vet ikke hvordan det er ut. Ja, men det har aldri hindret Guds rike at ikke vi vet hvordan vi skal komme ut. Tvert imot er det all videnheten hvordan de skal få menigheten til å vekse. Så det er store hinder i dag. Gud hjelper deg som vet så godt hvordan de skal få menigheten til å vekse. Nei, ro med nådens kongstol på Jesus. Jeg tenker jeg et bedre forslag. Og han skal gi deg nåde til hjelp i rette tid. Og så kan du gå så lykkelig hjemme der. Jesus vet ikke om mine synder. Han kommer ikke i bug. Og så har han fått saken min på seg, og nå ligger det i de beste henne. Og så kan du gå ut i livet og være så lykkelig en kristen. Å, hvor rik jeg har Jesus. Jeg får Gud kjær gjennom Jesus. Og får en hemmelighet å gå om dagene folk. Vi har snakket ut. Og jeg har fullt hus i alle fag. Senest i dag morges, sa han. Ja, sånn må det høre folk. Jeg må ikke gå ut om dagene før jeg kan si jeg har fullt hus.
For jeg har møtt ved nådens kongstol og fått miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Og hvor gildt det å leve, fordi Jesus lever. Og så står han for Guds åsyn, står der og syner seg nå. Det som har hørt Hans Erik og kanskje Erik Trans og sånne, sier de, nå. Og så gjør det seg ikke på dette, henger seg ikke opp. Og det er godt. Nå for Guds åsyn, for vår skyld. I dette nu. Jeg skal ikke en gang komme ned at de fra en taler står uten at jeg har syndet. Så urent. Og om jeg trodde ikke klarte det, min bedre eller verre stund er like ens for deg, for hver en stund jeg syndige. Og Gud sier på meg, så står det likevel så godt. For nå står Jesus i himmelen og taler vår sak. Viser seg på Guds åsyn. Og så ser Gud på min sak. Og så sier han, salige deg. Det er i meg, min son, som jeg elsker, han som jeg har hugnet i. Og så du elsker Jesus, så han hugnet i deg, og så eier du Guds smil her på jord. Den faders smil som tek all gru, den får jeg også for den fikk du. Og hvor ser jeg det? Dette er det løste minnet dere om i dag. Kjære Herre Jesus, vi takker deg. Og skjønt jeg kan tro det som jeg ville, er dog saken derfor like sann. Ei i tvil, jeg vil min fred forspille, til min Jesus aldri lyve kan. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for du tok på deg å være synderens trufaste venn og østeprest. Takk for du tok på deg å føre min sak hos Gud. Jeg har hatt bruk for deg i livet, Jesus, jeg har enda mer bruk for deg nå. Men takk for at inntil det siste er du den samme, ja, til evig tid, og du kan fullkommen frelse deg som kommer til Gud ved deg. Så ser du hvordan det er med den enkelte som sitter på møte i kveld, Herre Jesus. Jeg ber at du vil ropa dette ord inn i deres hjerte, så de går jublende hjemme. Og er det noen som enda ikke kommer til sannheten, Herre Jesus, må du ge dem og kapitulere for deg. Så takker vi deg, Jesus, for det er sant, at det kan jeg komme til deg med min seier. Så kan jeg komme med mitt nederlag. Amen. Vi skal synge den sangen på 457. Du må si noe hvis du skal si noe med det samme. Men egentlig sier Valen Senstad, og han skal vi høre på, gamle Valen Senstad, så sier han, egentlig kunne ikke vi det en gang. Kan jeg komme til de med min seier? Egentlig kunne vi ikke det heller, hvis ikke Gud hadde ropt inn i hjertet vårt at vi skulle få lov å komme sånn. Ja. Han roper inn, du skal få komme med ditt nederlag. Og aldri er du kjærere enn når du kommer til Jesus med din synd. Han er forunderlig.